0: Ești ușta ca la cioana bine.
1: Se doar și ușta.
0: Ai mă-l cunde ce o ce ce copitne.
1: Eu nu rap și ușta. Se doar și cunde tu.
0: A cunde ce ia la Tolci ca tocona pe Ivan Cencen.
2: Nohin, ai mă-l cunde al nebătăiaci. Bai tal bărce ial ca nu. Ma bai ce vede ca nu cane tu.
0: Anton vai Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvay 25.
2: Yo no hachi no hi.
1: Usta, ay wal hunin alebal ayat, yuhum piti. Set paschial el afnok, yuhtol kamwal, chinaja el wu.
0: Chial el afnok, un chenchentu. Ma wal ashka yin kun hichkulal yin iskhaneh kumam Dios ashka kapashok yin kun inal ma yechi hayok bilkulal somkulal makuskulal ma wal ashka yet kapashchon ok yin yechi hayok kamichi bay hiba ma bay shtitkan kun inal yuk lok bene kumam hichma. Yo walil chukisa kun santiba yin kohina.